Iskun urata wachunka, tawayu ha minuto, kuyaska uyarilay, kaya puncha o turinyay, kaya yarikihan wankus, kanchanarikuikuspa, watuna kuikuchkanchike turinyay.